0: лица.
1: Типа зуби.
0: Клапа е с моими зуби на робе. Ти го перам всяко утро и на всяко вечер.
1: Я, уредо, уредо.
0: Матиц. Колко мостови на Любяни?